Facebook'te. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

S vremena na vrijeme. Prljavo kazalište, ako se ne varam, nekih desetak godina kasnije upotrebilo ovaj čuveni stih koji je bijelo dugme patentiralo još 1986. godine, i to u ovoj čuvenoj pesmi o ružici kojom se nastavlja Dodir noći.

I sve su nevažne naspram nje, te jedne nje koja je zagospodarila srcem, odnosno tog jednog njega koga je odabralo srce jedne žene, dame.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Marketing Elmag Radija.

Vlado Georgijev, koga smo upravo čuli u Dodiru noći, jeste Beograđanin koji je rođen u Dubrovniku, a koji je stasao u Herceg Novom. I zato je njegov senzibilitet sličan senzibilitetima ove dvojice Splićana, koje slušamo u nastavku Dodira noći, Olivera Dragojevića i Gorana Karana. Opusti se i uživajte.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing Elmag Radija.